раніше, як лежав із ними на землі. Тепер появився, стратився їм з оч. Те, як то видиме, наперед уже мироносець, котре утікають від гроба, коли ангел їм говорить, чому глядати живого між мертвими? Не є ту воскрес. Ідьте, повічте його братам. А Ісус сам по дорозі появився їм. Марії Магдалені появляться як загородник. Апостолам появляться, коли перебувають за запертими дверями. Приходить через заперті двері. Важний момент, котрий указує нам на його прославлене тіло, може переходити і через заперті двері, так як вийшов через запечатаний камінь з гроба, як наші тексти говорять. А їм звістує, поки вам, мир не буде у ваших серцях. І знову стратився їм. Подобно емавським ученикам, появився, як незнаний чужинець, котрий був в Єрусалимі, а котрий не знать, що сталося в тих днях. І так вони йому терпезливо пояснюють о тому, що сталося з Ісусом. І на конець появляться їм, тим же даваться їм познати при ламанню хліба. А коли вони всі усвідомлять, та то є Ісус. І в тим моменті стратився їм. І так появляться їм, коли приходить апостол Тома по 8 днях, котрий говорить, поки я не дам свій палець до ран от клинців, не дам свою руку до його ребра, не буду тому вірити. Знову приходить і говорить слова, котре повів Тома. І тому казує, що невидимо був там притомний. Коли Тома так сміло, з такою смілостю говорить тут слова, давати, якби услов'я Богу, я увірю, кить вложу свій палець, кидам свою руку, а й зі своїм милосердю, і то доволює. А Євангелія говорить, що Ісус появлявся їм по 14 днів, учив їх о Царстві Небеснім. Йоанн Златоустий говорить, що за ті 14 днів Ісус зробив много чудесного діла, але додавать там перед своїми учениками, уж не перед народом. Як то повів і на тайній вечері, отходжу і знову прийду. Світ не уж не увидить, але ви не увидите. Бо я жию, і ви будете жити. І так ученики не знали, коли ся їм Ісус появить. І знали, що воскрес із мертвих, що є з ними. Учив їх многому, що мали одовздати далі. І так перейшло 14 днів. А коли знову появився їм, коли їм іще глубше пояснює, бо ми не маємо записане швидко то, що Ісус говорив зі своїми учениками по своїм воскресінню. Баж маленько нам такі фрагменти нам євангелісти записали. Але євангеліста Йоанн додав, а то є написане, щоб ви увірили, що Христос є Син Божий, а як віруючи мали живот в Його імені. Євангеліста Лука нам записав курту стать Христових слов, коли їм говорить, то є то, що я вам бісідував, що так мав Христос терпіти, а войти до своєї слави, що мусилися наповнити нам ушотко письма, написане в книгах Мойсея, пророках, псалмах. То ушотко ся мусило нам і наповнити, а моїм імені буде ся оголошати. Спасіння, отпущення гріхів шотким народам. А Ісус додав, а ви сте того свідками. А ще останьте в Єрусалимі, поки будете підкріплено силою з небес, коли зійде на вас Святий Дух, а будете мій свідками по цілим світі. Не будете боятися мощних того світа, будете сміло проповідати і за ціну крові, котру прольєте з любви кумі
і прославіте мене своїм животом і смертю. І виводить їх на Оливну гору. І там їх благословить. А як їх благословив, зачав возношатися до неба. А ще Євангелист Матвій нам записав слова: «Дана мені є всюдка влада на небі і на землі. Ідьте до цілого світа. Учте всюдки народу». Або інші євангелісти говорять, інші переклади: «Робте мені учеників зо всюдки народів, а хрестите їх ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Научте їх сохраняти всюдко то, що я вам наказав». А додавати слова: «А я з вами по всюдки дні аж до кінця світа». Як прекрасне слово, але який момент, коли тут слова суть послідніма, котрий Ісус говорить на тій землі, возношаться перед своїми учениками, і вони ж ужасом смотрять, що то діється. Як і Господь, учитель, владика, отходить від них. І їх очі суть напрямено смотрять за ним, аж цілком ся їм стратують із оч. А коли так зачудовано і перестрашено смотрять, появлюються їм ангели. А говорять: «Що ви стоїте і смотрите до неба? Тот Ісус, котрий був вам з'ятий, знова прийде. Так, як сте його виділи відходити». І вони ся з великою радостю вернули до Єрусалима. Дорога радіослухачі, коли нам Євангеліє говорить о вознесенні Господнім, тим, як Господь завершив своє діло на землі, вознісся до неба. Що сталося? Виступує як Богочоловік, виношать людську природу, робить людську природу частиною, або робить сосідателем Святої Тройці. Велику почливість давать людській природі. І так нам тут праздник вознесення очим говорить. Говорить нам о том, що Христос вознісся до неба на 14-й день. І тому нам указав, що наша правдива домовина, правдиве обистя є в небі. Що ту на тій землі сме куртий час. Що переходить бар скоро тот час. І прото так диявол старається о то, щоб наш погляд був звернутий ку землі, ку тим розкошам, пожадливостям. І тот світ говорить: «Жиєш курто». Ту якби та согласність з тими Христовими словами, а й зо словами духа того світа, котрий нам говорить: «Жиєш курто, смерть може прийти в будь-якому моменті». Читаме часто, в різних статтях чуємо о наглім відході, наглій смерті. А й то світ нам говорить: «Жиєш курто». І сам Христос говорить: «Не знати дня, ані година». Іншими словами, твій живот є куртий. Але тот світ говорить: «Жиєш курто, ужий собі, вихоснуй, старайся мати якнайліпше, украть собі тот час, не смуй на інших, то ся обогачуй, то жий в розкошах, богатстві». А Христос нам говорить: «Жиєш курто, але перед собою маєш вічність. Я їм тобі приготовив, іду вам приготовити місце. А як вам приготовлю місце, то небесне, вічне, знову прийду, а возьму вас у собі, щоб і ви сте були там, де і я єм». Ми тут розділ, котрий нам нука тот світ, а котрий нам давать Христос. Але то смотрення, то усвідомлення того, що маємо прямувати ку небесному царству, ку тому правдивому вічному обистю, нас не мать вести ку лінивості. Але правий опак. Зато ангели говорять: «Що стоїте, а смотрите? Тот Христос знову прийде, щоб взяти і вас. Але ви вихоснуйте тот час. Жийте в любові ку Богу, ку ближньому.
Toto, čo nám dávať odkaz o to dnešné slovo. Že sme mali pred očami večnosť, že sme robili z toho zorného pohľadu večnosti, ale jedno čas by sme vychosnovali tot čas, na to, že sme pomnili Bože zapovedi, žili v ľubvi ku Bohu i ku bližnemu. Sláva Isusu Christu.

Перегляд тижня порталу LMFM. При реформі самосправи мусить бути забезпечене заховання існуючих народностних прав. Меджа Русинів прийшов і уповномочений Акош Горонь. Автор вісти Петро Медвід. В п'ятницю 15 мая 2026 року в Прєшові відбулося 40-те засідання округлого стола Русині-Словакії. Платформа на своєму засіданню привітала і уповномоченого влади Словацької Республіки про народностні меншини Акоша Гороня. Округлий стіл Русині-Словакії на своєму засіданню обговорив декілька актуальних тем. На юбілейному засіданню ОСРС брав участь і уповномочений влади Словацької Республіки Акош Горонь, котрий на початку членам платформи приговорився, уповномочений так само активно залучався до робочої частини програму п'ятничового засідання. Меже присутнима був і Ян Коцак, русинський амбасадор, котрий є відповідний за кооперацію при підпорі і розвитку русинської комуніти Прешівського самосправного краю. Коцак інформував членів ОСРС о тим, які конкретні кроки ПСК зробив в русинських регіонах про зліпшення якості живота жителів, але і о підпорі конкретних культурних подій, котрі організуються в селах і містах, де живуть русини. ОСРС займався і проблематикою русинського музейництва, ситуацією у Словацькому народному музею, музею русинської культури в Прєшові, при чим председа Милан Пилип інформував членів, що в найближчих днях ку тій темі представителі платформи зустрітяться з ведженням Словацького народного музея. Представителі русинських інституцій, обчанських здружень і активісти, котрі суд членами округлого стола Русині-Словакії, бісідували і о потребі випрацювання єднотної візії, котра би встановила, котрі активності, підпорювані дотачними схемами, би мали бити про русинів пріоритетом. Кіджа рихтує ся новелізація закона о сельським і містним зрядженню, а Здруження міст і сел Словакії в єдно із Здруженням Самосправни краї Словакії в марці представили сполочний позичний документ ку реформі публічної справи платформи. Форма на своєму засіданню займалася і тою темою. Округлий стіл Русині-Словакії апелує на владу Словацької Республіки і Народну Раду Словацької Республіки, щоб при рихтуванні новелізації закона о сельському і міському зрядженню і реформі самосправи забезпечили заховання існуючих прав народностних меншин. ОСРС єднозначно жадат, щоб були представителі народностних меншин активно залучені до приготовлення реформ і щоб були пропоновані кроки оцінювані із погляду їх дослідників на меншинові комуніти в згоді із Конституцією Словацької Республіки і міжнародними обов'язками Словацької Республіки. Понеділок, 18 мая 2026 року. Русинська інформаційна агентура Рутенпрес відсвяткувала 20 років. Автор вісти – Петро Медвід. Як інформувала агентура Рутенпрес, в п'ятницю 15 мая 2026 року собі в просторах Інституту про культуру Войводинських Русинів в Новим Саді припомянули 20 років від основання тої агентури. Новинарсько-інформаційна агентура Рутенпрес діє в рамках новинарсько-видавательської інституції «Руське слово», котра видає періодичну і неперіодичну пресу русинів у Сербії. Із нагоди округлого юбілею «Руське слово» зорганізувало округлий стіл. Модератором вечора був директор новинарсько-видавательської інституції «Руське слово» Борис Варка. І меджі дискутуючими були бивші і теперішні редакторки Рутенпресу. Бесідувалося о минулості, сучасності і будучності агентури Рутенпрес, як і о визвах, із котрима зустрічалися і основателі, і редактори від початку аж по днес, але й о тим, як ся міняють консументи російських медій під впливом модерних технологій і дигітального світа. Агентура Рутенпрес є єдиною у світі русинську новинарсько-інформаційну агентурою, котра функує денно, але так само є єдиною своєю сорти на язиках народностних меншин в рамках автономної прокраїни Войводіна і Сербії обще. Основана була 15 мая 2006 року. Як інформувала агентура, між гостями святочної події були представителі русинських інституцій, культурні діятелі, інтелектуали, як і люди, котрі були заінтересовані даною темою. Середа, 20 мая 2026 року. Прийдьте на Рутенале. Автор допису Северян Косовський. В найближчий вікенд на Лемковині відбудеться єдна з подій організованих Стоварошенням Лемків – Рутенале, 13-те Міжнародне бієнале лемківської русинської культури. Як сама назва вказує, проходить вона 102 роки. Якраз едиція 2026 року приносить дещо нове. Другий день події відбудеться перший раз на обширі гміни Устя-Руське. Добрим традицією кожного бієнале є то, що учасники віддають найперше поклін визначному родакові – Епіфанові Дровнякові, Никифорові –
od tego punktu zaczyna się Biennale, na krenyckim cmuntery, gdy spoczywat wyznaczny malar. Od samego, że początku Nikyfor był symbolem Biennale, jak twórca, synem kołyny, wperty i duczy proty autorytarnym ryszyniom własnym. Jeszcze przed tym o 10 godzinie w pensjonacie Mewa zasiadała budę w Krynicy Świtowa Rada Ruseniu. Odznaczenia Epifana Drołniaka bude dalsze i na krynickim deptaku, gdy uczestnicy podii położat kwicia przy jego pamiętniku. Od tam ale wszystkie jak jeden chorowit perejdą do starego zdrawnecznego domu, gdy o 15 godzinie bude odkrycia wystawy lemkiwskich rusyńskich twórców. Potem bude inauguracyjny koncert, a na wieczór po perejdzwi jeszcze druga jego czast. Tego roku wystąpią rusyńskie artysty z Polski, Słowacji, Ukrainy, Rumunii, Madziar, Chorwacji i Serbii. I tak jak stoi już chory, 13. edycja podii nese dasz to nowe. Odże dotla było tak, że dwodniowa podia w ciłosty prochodyła w Krynicy. Teper, że drugi den odbude się chłysowi. Je to możliwe przy odkryciu na współpracu gminy Uścia Ruskie i tamtyżniego Osередка Kultury. Druga czast zacznę się chnydilu 24 maja o godzinie 13.30 złożeniem kwicia przyważnym w Lemkiwskiej Świadomosty Pamiętników Uściu Ruskim, jak i po zminach wymuszonych Instytutom Nacjonalnej Pamięty poświęcony jest teper żertwam niemieckiego, sowieckiego i komunistycznego terroru, jak też pamięty wszystkich pohybszych, stradawszych i poterpiłych od politycznych represji żytelam Lemkowyny. Pak podija perenese się do amfiteatru Chłysowi. Do godziny 14.30 bude może wysłuchać prelekcyju o rusyńskiej kulturze. O 15.00 godzinie odbude się tam finałowy koncert. Jest jeszcze jedno nowe. Nazwa podii była zbohaczona o dookreślenia Rutenale, tak żeby w rusyńskim kalendarzu podii była ona jeszcze lepsza asocjowana i wskazywała nie tylko na utrwalenie, ale i na moderny rozwój naszej kultury. Teatr Aleksandra Duchnowicza odpremieruje Diłowiczność, medytacyju o bezsmertności, autor wisty Petro Medwid. W piatniciu 22 maja 2026 roku Teatr Aleksandra Duchnowicza w Prieszowi odpremieruje nową piesu o swoim repertuarii pod nazwą Diłowiczność. Inscenacja wynikła pod wedzeniem hościujuczego reżysera Brania Mazucha, który na sobie wziął i rol dramaturga, scenografa. Jak za Teatr Aleksandra Duchnowicza informował Józef Jurczyszyn, pro Mazucha to wrze czwarta współpraca z rosyjskim profesjonalnym teatrem. W tym teatrze reżyserował piesy Bisy, Kral Ubu i Piskowysko. O nowi piesi wysiadłało się na preskonferencji, która w teatrze odbyła się 19 maja. Cytowania. W przypadku najnowszego przedstawienia jem począł kontaktować się z dyrektorem Teatru Aleksandra Duchnowicza Marianą Marką, może przed 3/4 roku i sam proces nasztudowania trwał 7 tygodni. Przywitał jem to tu propozycję. Swój kontakt i z tym rusyńskim teatrom poważuję za bardzo inspirujący, zworuszliwy, rusyński język osłowlujenia swoją spontannością, ostrością, bawy dnia robyty w tym języku. Powił reżyser. Inspirowany Czapekom, nolem temu. Inscenacja się operat o tekst Karla Čapeka, czeskiego pisatela, nowenaria, dramaturga, ale jak zaznaczył Mazuch, hosnuje tekst Dio Markopulos, który miał premieru u 1922 roku, lembar skromni. Jak Čapekowa, tak i Mazuchowa interpretacja zanima cia woprosom bezsmertnosti i prawą człowieka produżowaty sobie sztuczno żywot. Cytuania. No to je wszystko, co kapczat to ty dwidiła. I za tą nazwa naszego przedstawienia je insza. Nie trymamy się Čapeka zubamy, nochciamy. Naszym przystupom rozwiązaliśmy sobie ruky. Majemy bardzo prostą historię w piesi, powił reżyser. Inscenacja wynikła jak społeczne dio reżysera, trioch aktorok i dwóch aktoriów, które w piesi grają. Cytuania. Kolektyw maje promany kluczową rolę. Społeczne tworzenia wyzerało tak, żeśmy sobie nahrawali dialogi i pak prochodziła selekcja tych schosnowatelniejszych, dodał Mazuch. Dasz to całkom inaczej w repertuarii. Umelecka szefka dramatycznego kolektywu Teatru Aleksandra Duchnowicza, Ludmyła Lukaczykowa, powiła, że jest wydawa na reakcję publiki. Cytowania. Maje prynachodu okosztowaty w naszym repertuarii, dasz to całkom inaczej, powiła. Podla Jarosławy Sesakowej, która w nowej inscenacji graje i ważnym, że inscenacja daje wkład ku dalszemu kreowaniu rusyńskiego języka. Cytuania. Listawamy do niego nowe słowa w scenicznym języku. Same sobie smy uczytelamy, powiła. W piesi Diłowiczność dalsze grają Zdenka Kwaskowa, która jej autorką muzykę do inscenacji, Iweta Fejkowa-Fedorowa, Józef Pantlikarz i Wołodymyr Rohacz. Kostiumy robiła Lenka Rożnio. Teksty perekłała Anna Kuźmiakowa. Wyniknucia inscenacji podporył Fond na podporu kultury narodnostnych mężczyzn. Wysłuchaliście dopisy, jakie publikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

Русинія, оцюзнина, земля мого нянька, туйня мамка уродила, засесе співанка. На сюй землі перві кроки помогла ми мамка, її слово по-русинськи і її співанка.

доброго часу доби. Всім бажаю здоровечка. Бажаємо всім, хто буде нас слухати, всіх благ, Божої благодаті. І при бажанні можете таку назву у YouTube набирати «Гудацька тайстра», то увидите від нас ще майфайні у вигляді пісень по бажанню. Вітаннячко всім слухачам LMFM від гурту «Гудацька тайстра» з Ужгороду, з України.

0: Jest понеділок, 25 мая 2026 року. А на новини Радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. Минулий вікенд на Лемковині пройшло 13-те міжнародне бієнале лемківсько-русинської культури «Рутенале». Тотле бієнале все відбувалося в Криниці, а того року перший раз другий день події проходив в Осові. На початку першого дня відбулося засідання Світової ради русинів. Пак на старому криницькому цмонтері відправлена була панахида на гробі Епіфана Дровняка Никофора та зложене квіття під пам'ятником артиста на бульварах Тітла. От тамале перейшов хоровіт ансамблів до старого здравичного дому на Криницькому дептаку, де в бальовій залі відкрито були виставу малюнку, ікон і фотографій. Пак пройшли там два концерти. Другий день бієнале зачався зложенням квіття при пам'ятнику в Ущу Руском. Пак подія перенеслася до амфітеатру в Осові, де можна було вислухати прелекцію о русинській культурі і відбувся фіналовий концерт. Того року на бієнале запрезентували ще артисти з Польщі, Словаччини, України, Румунії, Мадяр, Хорватії і Сербії. Традиційно пройшло тіж вручення премії Василя Турока-Гетеша, котру здобула професор Олена Дучфайфер. Премію під час бієнале вручав председа Світового конгресу русинів доктор Штефан Лавинець. Гратулуємо! Пряшівський і Кошицький самосправний край основають в'єдно з Закарпатським обласним радом Європейське згрупування територіальної співпраці «Вогорлад». Цілює посилити через граничну співпрацю в регіональному розвитку, культурі, економічні, але й в обширях транспорту чи екології. Основання згрупування і членство схвалив Краївський парламент ПСК на своїм засіданню 18 мая того року. Дрібниці читайте в дописі на нашому порталі. Гне спочаток 14-го річника фестивалю культури русинів Словації, русинського фестивалю, котрого головним організатором є окресна організація русинської оброди в Свиднику. Фестиваль потурва цілий тиждень. Гне в програмі відкриття фестивалю в Піддукланськом освітнім центрі і виклад о перлинах Карпат. Зараз в Домі культури актора театру Олександра Духновича вкажуть п'єсу з назвою «Полепетко». В середу в Піддухляйській бібліотечі Інститут русинського язика і культури Пряшівського університету просить на бесіду о русиністичі в школі. В четвер буде 11-й фестиваль віри, в рамках котрого відправлена буде греко-католицька швата-літургія в русинському язику. В п'ятницю зачнеся головна част фестивалю в Свідницькому амфітеатрі і потурувати до неділі. В програмі на п'ятницю є меджанчума семирічник фестивалю «Орфеус», музична перегладка авторської русинської творчості і виступ фольклорних колективів. В суботу запрезентує ще меджанчума «Пульс Пряшова», єдиний в світі професійний русинський ансамбль. В послідній день події запрезентуються домашні ансамблі і гості. Фурт і що можете придбати онлайн тридньові білети вступу. Музей Міти в Лігниці, Нижньошлеський фільмовий центр і кінопіаст в Лігниці просять на спеціальний показ фільму «Мій Никофор» в рамках фільмового клубу «Сеньора». Подія відбудеться зараз в вівторок 26 мая. Зачнеться от опроваджання по виставі «Никофор» феноменом саморідного таланту в музею Міди в Лігниці, яке заплановано на годину 14.30. Вступ не дармо. Пак о 16-й годині в кіні «П'яст» відбудеться показ фільму «Мій Никофор». Білети на фільм мож придбати в касах або на сайті кіна.
1: То були новини Радіа ЛМФМ.

Това дуета Марек Диак и Каша Мош Нанден Лемефем. А Нанден Лемефем тепер погода. Має бути крас, але проблемом може бути вітер. Понеділок буде погідний, сонечний в цілій Польщі. Термометри будуть вказувати максимальні від 21-22 градусів на Суворщині через 25-26 Łódzka земля, Мазовше, до 27, навіть до 28 на обширі Лубушської землі, так що захід Польщі днес горячий. Вітер слабий і уміркований, а на півночі, на півночі schodzi w porywach do 40-50 km na godzinę. W nas na południe najciżej zahirsze, no 25 gradusów, to przyjemna temperatura. Wilgitnist powitry utrzymywaty będzie się w ciebie drżawi na równy 30-50%. Biometeu słowia siady będą chosenne, a na przeważającej obszyry polskiej drżawy będziemy odczuwaty teplotu, tepło. I jeszcze pizrymy, jaki tysk dnes wysoki wsiady powyżej 1020 hektopaskali, najwyższej lubuszska zemla jak raz 1033 hektopaskali, najniższej na Suwalszczyźnie tam 1025 hektopaskali, a w nas no w okoliciach 1030 toż to na wysoki tysk rady te wiaty.

То відомо, коли був тот верш написаний, акуратні, коли 33 роки минуло від нашого вигнання. Отже, уж доздавно, 32 роки тому. Ланківський крест. Розп'ятий на 7 стран світа, з криком вітру в стрямбах, поза 33 літа уж ждеш. І певно єс уж призабув, де десне рам'я твоє, де шує, де отець, а де син. Єдно не сходить з пам'яти. Амінь.

0: Jest понеділок, 25 мая 2026 року. А на новини радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. В минулий вікенд на Лемковині пройшло 13-те міжнародне бієнале лемківсько-русинської культури «Рутенале». Тотле бієнале все відбувалося в Криниці, а того року перший раз другий день події проходив в Осові. На початку першого дня відбулося засідання Світової ради русинів. Пак на старом криницьком цмонтері відправлена була панахида на гробі Епіфана Дровняка Никофора та зложене квіття під пам'ятником артиста на бульварах Тітла. От тамале перейшов хоровіт ансамблів до старого здравичного дому на Криницьком Дептаку, де в бальовій залі відкрито були виставу малюнку, ікон і фотографій. Пак пройшли там два концерти. Другий день бієнале зачався зложенням квіття при пам'ятнику в Ущі Руском. Пак подія перенеслася до амфітеатру в Осові, де мож було вислухати прелекцію о русинській культурі і відбувся фіналовий концерт. Того року на бієнале запрезентувалися артисти з Польщі, Словаччини, України, Румунії, Мадяр, Хорватії і Сербії. Традиційно пройшло тіж вручення премії Василя Турока-Гетеша, котру здобула професор Олена Дучфайфер. Премію під час бієнале вручав председа Світового конгресу русинів доктор Штефан Лавинець. Гратулуємо! Пряшівський і Кошицький самосправний край основають в'єдно з Закарпатським обласним радом Європейське згрупування територіальної співпраці «Вогорлад». Цілює посильнити через граничну співпрацю в регіональному розвитку, культурі, економічі, але й в обширях транспорту чи екології. Основання згрупування і членство схвалив Краївський парламент ПСК на своїм засіданню 18 мая того року. Дрібниці читайте в дописі на нашому порталі. Гне з початок 14-го річника фестивалю культури русинів Словації, русинського фестивалю, котрого головним організатором є окресна організація русинської оброди в Свиднику. Фестиваль потурва цілий тиждень. Гне в програмі відкриття фестивалю в Піддукланському освітнім центрі і в оклад о перлинах Карпат. Зараз в Домі культури актора театру Олександра Духновича вкажуть п'єсу з назвою «Полепетко». В середу в Піддукланській бібліотечі Інститут русинського язика і культури Пряшівського університету просить на бесіду о русиністичі в школі. В четвер буде 11-й фестиваль «Віра», в рамках котрого відправлена буде греко-католицька швата-літургія в русинському язику. В п'ятницю зачнеся головна част фестивалю в Свідницькому амфітеатрі і потурва до неділі. В програмі на п'ятницю є меджайнчома семирічник фестивалу «Орфеус», музичний перегладка авторської русинської творчості і виступ фольклорних колективів. В суботу запрезентуєся меджайнчома «Пульс Пряшова», єдиний в світі професійний русинський ансамбл. В послідній день події запрезентуються домашні ансамблі і гості. Фурт і що можете придбати онлайн тридньові білети вступу. Музей «Міти» в Лігниці, Нижньошлеський фільмовий центр і кіноп'яст в Лігниці просять на спеціальний показ фільму «Мій Никофор» в рамках фільмового клубу «Сеньора». Подія відбудеться зараз, в вівторок 26 мая. Зачнеться от опроваджання по виставі «Никофор» феноменом саморідного таланту в музею «Міди» в Лігниці, яке заплановано на годину 14.30. Вступ не дармо. Пак о 16 годині в кіні «П'яст» відбудеться показ фільму «Мій Никофор». Білети на фільм можеш придбати в касах або на сайті кіна.
1: Були новини радіа ЛМФМ.

Запрошаємо до вислухання програму «Говорить Прияшів», який в радіо ЛМФМ можете гостинні слухати завдяки Камарадському радіо «Руслин ФМ» з Братислави.

0: Історичний календар.
1: 12 мая 1976 року народився Мілош Трончик із Свідника. Є то педагог, учить і русенський язик, активіста окресної організації русенської оброди у Свіднику, головний організатор фестивалу культури русенів Словакії у Свіднику, член округлого стола русенів Словакії і далших організацій. 13 мая 1946 року народився в селі Коцур Денис Сербія Сильвестр Кухар, лікар, педагог, культурно-обществений діятель серед войводинських русенів у Німецьку. Кухар учився на гімназії в Крижевці, Денис Хорватія, пак закінчив лікарську факультету Белоградської університету і аспірантуру в Мнихові. От 1979 року зістав робити як дослідник і педагог в місті Бремен в Німецьку. У 1993 році вернувся до Мнихова, де відкрив приватну амбуланцію. У 1995 році Сильвестр Кухар основав общество русенсько-німецької дружби і був першим председом тої організації до 2001 року. Гмер у Мнихові 1 августа 2017 року і похований був о 4 дні пізніше в Коцурі. 19 мая 1926 року в Меджилабірцях народився Михайло Фецурка. Гімназію скінчив в Пряшові, диплом інженера-радиста на Вищій технічній школі в Празі в 1951 році. Робив заступника, начальника воєнських лісів і маєтків в Плешівці, потім був повірений інспектор Крайського народного вибору в Пряшові, ведучий відділення польногосподарських школ в Кошицях, активіста і перший секретар Центрального комітету Культурного союзу українських трудящих в роках 1970-71. Вмер молодий 8 юла 1971 року. 24 мая 1946 року в Нихвальполянці народився Штефан Сухий, сучасний русенський писатель, лауреат премії Олександра Духновича за літературу, педагог. Дві перші збірки поезії видав по-українськи, всього далі твори пише по-русенськи. Мож спом'янути книжки, як «Русенський співник», «Енді сідать на машину вічності», «Аспірін», «Як руснаки релаксують». Про русенське веселання написав серіал «Добра вода», «Много релацій» і далі. Творить і про діти. Ідемо до 1921 року. 2 мая пражська газета «Трибуна» принесла барс остру статтю названу «Криза Конституції» і не як не губернатора, котра обсягувала критику тих статей Конституції, котре дотулялися Підкарпатської Русі. Досяг статті був так важний, що президент Масарик рекомендував, щоб визначений правник професор Гетзел як співавтор Конституції на то реагував. В парламенті на обвинення трибун реагував міністр зараничних діл Едвард Бенеш, котрий боронив формулації о Конституції і дав знати негативну позицію влади гу автономії Підкарпаття і обшигу його евентуальному запоєнню до конституційного живота Републіки. Політична криза на Підкарпатській Русі знепокоювала президента Масарика і у своїх позначках 24 мая президент написав «Паралізування діяльності Жатковича за А на Підкарпатській Русі, утворення коаліції аграрно-соціалістичної, покля не мож, пак холем пасивіта визначних русенських діятелів, за Б паралізування діяльності Жатковича перед чужинов у русенів Америцьких Словаків, евентуально позвання членів англійської і американської амбасади на Підкарпатську Рус». В днях 14-16 мая 1921 року на установлюючим з'їзді Комуністичної партії Чехословакії Підкарпатська інтернаціональна соціалістична партія комуністів і лівих соціалістів соєдиналася з Комуністичною партією Чехословакії і стала її крайською організацією на Підкарпатській Русі. 20 років від свого основання собі припоминає новинарсько-інформаційна агентура Rotten Press, яка діє в рамках новинарсько-видавательської інституції «Руське слово», котра видає періодичну і неперіодичну пресу русенів у Сербії. Агентура Rotten Press є єдиною у світі русенською новинарсько-інформаційною агентурою, котра функує денно, але так само є єдиною своєї сорти на язиках народностних меншин в рамках автономної покраїни Войводина і Сербії обше. Основана була 15 мая 2021 2006 року. Історичний календар Радіо РУСН ФМ приготовив і читав Петро Медведь.

0: Nejnicia FM.
1: Анна Галгашова, як люди завиділи. Були двоє людей, котрі собі збудували хижку далеко під лісом. І як то люди там жили, балачани їм почали красно завидіти. Завиділи їм, бо вони все розуміли. Він робив дражника, а його жена дома домашню роботу робила. Міло жили, і занедовго саєм дітиночка нашла. А якою то між молодими людьми? Кого будемо за куму кликати? Попросилася жена. «Талим парадну і багату куму?» – відповів чоловік. Була у Валалі одна парадна дівочка, була і багата. Та жена говорить своєму газдове. «Іди, іди, тут та шумна дівочка, а я її багата. Заклич, та її візьмемо за куму». Дітину похрестили, та й кума саву щастіше хоче з нима схаджати. Прийшла хресного попозирати. Прийшла раз, прийшла другий раз, виділа, що кума з кумом живуть красно в злагоді. Не дало їй тут спокою. Зачала їм завидіти їх мирне життя. Бо по правді повісти, і вона би хотіла мати таке красне життя, а ту мусить жити сама. І була б присталася віддати за кожного, хто би її прийшов просити. Але ніхто такий все не трафляв. І далі до кума і куми ходить. Але що це стало? Раз горі селом іде один красно пообліканий пан. Стрітився з молодою жиною, що йшла хресня попозирати. Та й запросить: «Марко, де ти йдеш?» «Та до того кума», – мило відповіла. «А як не жують?» – попонаглявся пан. «Йой, паночку, міцно красні, мене саму серце болить, як не красні жують». «Та, Марко, лем так потихити повім, можу?» «Можете», – приялася Марка. «Та слухай, ти би не могла між ними зробити деяку зваду?» А Марка повіла: «Йой, паночку, ще й днискаль, але лем так, кид не буде задармо». Пан пообіцяв: «Ні, не буде». Далі повів: «На днес тиждень, Марко, я ту прийду. Прийду не жива лалу, а там застрітиме. А ти що найпарадніше чижмо принесу?» «Лем хотів би, щоб з між ними деяку збаду зробила». Моя Марія, як тут чула, дармо же кума була. Пішла до куми, тот пан застратив, пішов, та й варить: «Куму моя, а ці ви чули такое чудо?» «Та що такое?» – перепросилася кума. «Та до вашого кума повідають, що він пізно з роботи ходить, що він якусь має». Кума, як тут вчула, змиревіла, за серце і стисло. Кума уж до ньої і лупкала, але на око не давалася, одгварялася. «Та де же бо кумо? Мій газда все на годину прийде домів, на котру має прийти». Але кумі не давало покою, але мтовкла своє. «Нікому ні, його там і там люди виділи». Як кума кому підпалила, вийшла з хиши та й давай горі валалом втікати, бо мусила перед кума стати. І як се з ним встрітила, му говорить: «Куме, та що бом вам повіла, кибисте са не погнівали?» «То де ж бом са погнівав?» – відповів кум. «Лем повічте, йой кумчу, та повім вам. Але то да що важне є? Кид мі присягнете, же кумі не повісте, та вам повім. Бо який ви мені кум, така мені і ваша жена кума, та би са на ня гнівала», – ствердила кума. Як куму чув, що кума таку важну вець має, та й мусив присягати, і присяг. Але й попросився: «Ну та повічте, кумо, що то ви такое знаєте на мою жену?» І кума говорить: «Йой, кумочку мій, уж третій день віджу, як поперед вашу хижу якийсь пан сакрутить». Тима словами кума й до кума і глупхала. А кум любив свою жену, та й не радий би був, кіби щось такое само стало в життю. Як-не-як, і його стисло за серце. Кума кума затримала, а жена на ту годину чоловіка свого чекать. Чекала, а він не прийшов, і подумала: «Йой, то бачу, правда є, же мій чоловік із якогось другого ходить, а я дітвака маю, і з ним се забавлям». Та а ним не збачила, що ці на час дому не ходить, а тепер віджу, же кума правду мала. Прийде кум домів, але не такий, як перед тим ходив. Не міг сховати свій гнів, але й жена не була такою, як другий раз була. І на її лиці було видно неспокій. та й жена не витримала. Зачала на свого газду кричати: «Та десь був?» «А ти кого ту мала?» «Та я нікого», – відповіла жена. «А ти де стояв і з котрого весь був?» «Я нігде не стояв, лем домівим ішов», – певно повів газда. «Але не прийшов із на час?» «А ти, суко, когось ту мала?» – грубо повів газда. «Як із мала?» «Я знаю, вже уж 3 дні ту поперед нашу хижу якийсь вандрак ходить». У тій хижі тим часом така звада, таке нещастя лем до неба чути. Там, де була злагода, великої нещастя наступило. І тут тиждень кума уж перестала до кумів ходити. Знала, що там пекло й зробила. Перейшов тиждень, і молода кума йде до Лівалалом, бо се на мості нежевалалу має стрітити. Прийде на міст, обзереться в один бік, в другий бік, а пана нігде. Взереться до горі, долов, пана не є. Але побзиралася так поніже моста, та й видить там під вирбом того пана. Але то не був пан, то вже був чорт. То чорт довгу-придовгу тичку мав у руках, то тичку на міст дісігав, а їй так чижм давав. Та й кума говорить: «Чорте, що ти робиш? Та чого ти мені на тичці чижму даєш? Та чом ту не прийдеш?» «Йой, Марю, та я сатя бою», – повів чорт і додав: «Та ти гірша, як я. Я цілий живот тут-то не міг доказати, що ти за один день доказала». Чорт Марі дав чижма. Вона чижма вбула, парадніше гвалалі не було. Як вбута била, ішла, як парадний кінь, горівалалом. Люди са на ньо бзирали та й сачудували. Но витка вона чижма має, а ще й така парадна. Вийшла вона до корчми, лимса по сарі лупнула та й варить: «А чом бом не мала? Я лим єдно й слово коло кума повіла, а чижми такої били». В корчмі були такі люди, що тут її бесіду чули. Прийшли й тим людям, що вона їх з'юдила, та їм повіли, хто між жінима зваду наробив. І тут люди лим єдно й на друге са попозирали та й побесідували собі. Жили дали добрі, але з кумов са мусили розкумати. Читав Ігор Лата.

Едва свита, дамни и днешни, давновала и я, и да си ковальчик життя в чужом свете, преображение. До пеленка гмлистой молодости тулю главу, ламлют мама голуску з яличка, ангельского гласу слухам, з нами Бог. Мрий червене квітя арджаміє, джерельча жадно жданий черкіт журбом жугре. З нами Бог.

0: Jest понеділок, 25 мая 2026 року. А на новини радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. Минулий вікенд на Лемковині пройшло 13-те міжнародне бієнале лемківської російської культури «Рутенале». Тотле бієнале все відбувалося в Криниці, а того року перший раз другий день події проходив в Осові. На початку першого дня відбулося засідання Світової ради русинів. Пак на старому криницькому цмонтері відправлена була панахида на гробі Епіфана Дровняка Никофора та зложене квіття під пам'ятником артиста на бульварах Тітла. Оттамале перейшов хоровіт ансамблів до старого здравичного дому на Криницькому дептаку, де в бальовій залі відкрито були виставу малюнку, ікон і фотографій. Пак пройшли там два концерти. Другий день бієнале зачався зложенням квіття при пам'ятнику в Ущу Руском. Пак подія перенеслася до амфітеатру в Осові, де можна було вислухати прелекцію о русинській культурі і відбувся фіналовий концерт. Того року на бієнале запрезентувалися артисти з Польщі, Словаччини, України, Румунії, Мадяр, Хорватії і Сербії. Традиційно пройшло тіж вручення премії Василя Турока-Гетеша, котру здобула професор Олена Дучфайфер. Премію під час бієнале вручав председа Світового конгресу русинів доктор Штефан Лавинець. Гратулуємо! Пряшівський і Кошицький самосправний край основають в'єдно з Закарпатським обласним радом Європейське згрупування територіальної співпраці «Вогорлад». Цілює посилити через граничну співпрацю в регіональному розвитку, культурі, економічні, але й в обширях транспорту чи екології. Основання згрупування і членство схвалив Краївський парламент ПСК на своїм засіданню 18 мая того року. Дрібниці читайте в дописі на нашому порталі. Гнез початок 14-го річника фестивалю культури русинів Словації, русинського фестивалю, котрого головним організатором є окресна організація русинської оброди в Свиднику. Фестиваль потурва цілий тиждень. Гнез в програмі відкриття фестивалю в Піддукланському освітнім центрі і в оклад о перлинах Карпат. Зараз в Домі культури актора театру Олександра Духновича вкажуть п'єсу з назвою «Полепетко». В середу в Піддухлянській бібліотечі Інститут русинського язика і культури Пряшівського університету просить на бесіду о русиністичі в школі. В четвер буде 11-й фестиваль віри, в рамках котрого відправлена буде греко-католицька швата-літургія в русинському язику. В п'ятницю зачнеся головна частина фестивалю в Свідницькому амфітеатрі і потурва до неділі. В програмі на п'ятницю є між іншим семирічник фестивалю «Орфеус», музична перегляда авторської русинської творчості і виступ фольклорних колективів. В суботу запрезентує ще між іншим «Пульс Пряшова», єдиний в світі професійний русинський ансамбль. В послідній день події запрезентуються домашні ансамблі і гості. Фурт і що можете придбати онлайн тридньові білети вступу. Музей Міти в Лігниці, Нижньошлеський фільмовий центр і кінопіаст в Лігниці просять на спеціальний показ фільму «Мій Никофор» в рамках фільмового клубу «Сеньора». Подія відбудеться зараз в вівторок 26 мая. Зачнеться від опроваджання по виставі «Никофор» феноменом саморідного таланту в музею Міди в Лігниці, яке заплановано на годину 14.30. Вступ не дармо. Пак о 16 годині в кіні «П'яст» відбудеться показ фільму «Мій Никофор». Білети на фільм мож придбати в касах або на сайті кіна.
1: Були новини радіа ЛМФМ.

Єдиний Бог рослин і звірів учить мене п'янкої віри, релігії ночей весінніх, коли праперні у кипінні. У вічній зміні все незмінні. Релігії ночей кипучих, коли гримлять рослинні тучі. Релігії ночей кипучих, коли гримлять рослинні тучі.

Праздник, мамі. Злетілися соколики мої, синочка, посходили голубиці на місточка, буде гнезка в моїй комірочці, радість велика.

0: Jest понеділок, 25 мая 2026 року. А на новини радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. Минулий вікенд на Лемковині пройшло 13-те міжнародне бієнале лемківської російської культури «Рутенале». Тотле бієнале все відбувалося в Криниці, а того року перший раз другий день події проходив в Осові. На початку першого дня відбулося засідання Світової ради русинів. Пак на старому криницькому цмонтері відправлена була панахида на гробі Епіфана Дровняка Никофора та зложене квіття під пам'ятником артиста на бульварах Тітла. От тамале перейшов хоровіт ансамблів до старого здравичного дому на Криницькому дептаку, де в бальовій залі відкрито були виставу малюнку, ікон і фотографій. Пак пройшли там два концерти. Другий день бієнале зачався зложенням квіття при пам'ятнику в Ущу Руском. Пак подія перенеслася до амфітеатру в Осові, де можна було вислухати прелекцію о російській культурі, і відбувся фіналовий концерт. Того року на бієнале запрезентували ще артисти з Польщі, Словаччини, України, Румунії, Мадяр, Хорватії і Сербії. Традиційно пройшло тіж вручення премії Василя Турока-Гетеша, котру здобула професор Олена Дучфайфер. Премію під час бієнале вручав председа Світового конгресу русинів доктор Штефан Лавинець. Гратулуємо! Пряшівський і Кошицький самосправний край основають в'єдно з Закарпатським обласним радом Європейське згрупування територіальної співпраці «Вогорлад». Цілює посилити через граничну співпрацю в регіональному розвитку, культурі, економічні, але й в обширях транспорту чи екології. Основання згрупування і членство схвалив Краївський парламент ПСК на своїм засіданню 18 мая того року. Дрібниці читайте в дописі на нашому порталі. Гнес початок 14-го річника фестивалю культури русинів Словації, русинського фестивалю, котрого головним організатором є окресна організація русинської оброди в Свиднику. Фестиваль потурва цілий тиждень. Гнес в програмі відкриття фестивалю в Піддукланському освітнім центрі і в оклад о перлинах Карпат. Зараз в Домі культури актора театру Олександра Духновича вкажуть п'єсу з назвою «Полепетко». В середу в Піддукляйській бібліотечі Інститут русинського язика і культури Пряшівського університету просить на бесіду о русиністичі в школі. В четвер буде 11-й фестиваль віри, в рамках котрого відправлена буде греко-католицька швата-літургія в русинському язику. В п'ятницю зачнеся головна част фестивалю в Свідницькому амфітеатрі і потурувати до неділі. В програмі на п'ятницю є меджанчума семирічник фестивалю «Орфеус», музична перегладка авторської русинської творчості і виступ фольклорних колективів. В суботу запрезентується меджанчума «Пульс Пряшова», єдиний в світі професійний русинський ансамбль. В послідній день події запрезентуються домашні ансамблі і гості. Фурт і що можете придбати онлайн – тридньові білети вступу. Музей Міти в Лігниці, Нижньошлезький фільмовий центр і кінопіаст в Лігниці просять на спеціальний показ фільму «Мій Никофор» в рамках фільмового клубу «Сеньора». Подія відбудеться зараз в вівторок 26 мая. Зачнеся от опроваджання по виставі «Никофор» феноменом саморідного таланту в музею Міди в Лігниці, яке заплановано на годину 14.30. Вступ не дармо. Пак о 16-й годині в кіні «П'яст» відбудеться показ фільму «Мій Никофор». Білети на фільм мож придбати в касах або на сайті кіна.
1: То були новини радіа ЛМФМ.

Серед дорога. Як у вас буду творів, мої верші нове, кед мі не остало дощупок любовий? Чим скомончав буду, кед їм серце стратив, і уж їм тима, що во мі плакали, небогатий? Кому вас буду складав, кед нід мого світа, кед серед дорога до тебе небого стаю? Sleepy.

0: як дьотьо з отьом вівцю пекли. Сиділи раз коло огня два межвани, що украли вівцю і собі їй пекли, і так собі бісідують. «Ну як же саму ними на тій вівці ділити?» «Знаш то що, найвекшу половину дістане тот, хто знадліпше циганити», – говорить дьотьо. «То най буде по-твоїм», – говорить дьотьо. «Ну зачни перший». Дьотьо прикурив цигаритлю і зачав.
1: «Коли ми двоми з дідом газдували, мого нянька ще на світі не було. І були у нас два пари волів, єдна чужі, а друга не нашу. І знаєш, що ми зробили? Як ми повпрягали двох псів і дві кози, а наперед кіз ми в'язанку сі надали, а козам сме прив'язали хліба на хвіст, та пси за хлібом, а кози за сіном так тягали, що ані батога не треба було. І ми поле поорали, посяли, і чекали сме з дідом, поки то виросте. Ну, як виросло, та сме зачали косити. А баба Небіжка, найздрава буде на тамтім світі, винесла нам сушених пирогів і сушеного борщу. Ну, йому то вшутко іме. А дідо хотів пиріг розломити, та не міг і повідать: «Оле, сину, вось сокиру і вирубай спицю з колеса, закришеме клин і розколеме пиріг». Ну, і ми так зробили. Якраз дідо вдарив сокиру пиріг, та так ось розкочив. З пирога вискочив вовк, а у сусіда був такий куций пес, що з нами ходив на поле. Ну, пес то-то збачив, та й за вовком. Але там були граблі і коса. Та й хопив пес граблі, а вовк косу, і вшитко покосили і пограбали. Ну, і ми там то-то зложили з дідом докопу. І чекаме, вечір на зайшов, полігали зме спати. Як раз прийшов вітор, та вшитко з-під нас хапали. А дідо говорить: «Та на, ту маж вилу!» Я взяв вилу, а дідо міг, та й вшиток вітер зме до міха напхали. Ну, та так ми то-то зробили.
2: «То-то вшитко є ніч, бо я мав двох братів. Єден був сліпий, а другий хромий. Та тот сліпий знав добре стріляти, а тот, що був кулявий, та тот годен був добре біжати. Ну і як біжали, та забили зайця. Принесли дом і вже будуть печі, ну але та швабликів нет. Ну та що тут робити? Треба найти огень. Та й послали мене гледати. Іду я лісом, як ту нараз бачу, вже медвідь з пчолов саб'є. Пчола повідать: «Хлопе, подьмі помочі медвідя забити, та ті дам уль меду». А медвідь повідать: «Поможь мі пчолу забити, та ті дам два улі меду». Я собі думам, вже два є веце, як єден. Ну, та й зачали зме пчолу бити, так же у ній аж кістя пращало. Завели зме пчолу. Взяв я то-то два улі меду і йду лісом. Але самі барз вода захотіло. Позирам, красний ярок. Зогнув ємса, вже са воду напів, як самі то-то улі воляли до воду. А то-то така солодка стала, же швидко птахи са на дню злетіли. І пили воду, пили, а як са напили, хопили няна крила і понесли аж ган на небо. Да, так і болем на небо, але вище неба. Йой, думав собі, як са я от тоді стану. Але збачив їм такий штранг, та став їм го сукати. Сучу, сучу, ну, думав си, уж буде наїсто по землю. Пустив їм тот штранг на тот облачок, що через нього сонце світить. Та й са спущам долов. Але ту нараз бачу, вже штранг куртий, не достане на землю. Ну як са спущу, та са заб'ю. Ну і вернув їм са назад гори штрангом, одрізав їм з нього фалаток, надвадив їм го і зайшов їм долов. Ну, та й так їм прийшов домів. А мій нянько тож ще салем правий то донародив. Та й на мене. Десь був. І мене бити. До грудиня взяв. Ну, але знаш, як син мушимо прибачити. Та так, були кстина нянькова, а я уж дома був.
0: Ну, поки то живани свої приповідки видумували, та вівця їм згоріла.

Maria Żelazna nam śpiewała, a my teraz przechodzimy do Toy Justy. Przypominam, co się podziało w danym dniu 25 dnia maja na premier 240 roku przed Chrystom. Pierwsza znana zapiska o tym, że przeszła koło Ziemi, było jej widno kometa Haleja. Idziemy do 10 stulecia 1996 rok w Kijowie była poświęcona pierwsza znana na Rusy kamienna dziesiątynna cerkwa Uspinia. Idziemy do Krakowa do 1477 roku, to uderze widztwo, że zaczął w Krakowie w Maria Jackom kosteli swojej pracy nad ołtarium. Przechodzimy teper do 1666 roku w rosyjskiej cerkwi był wielki rozkoł to jak po Nikonowskich reformach лідерці ці головний головна персона від старобрядців протопоп Авакум був підданий анатемі і висланий до монастиря. 1850 рік, тепер до 19 століття йдемо до лондинського зоо, був привезений перший гіпопотам з нілової гіпопотам. Окрім того, 1920 6 рік, значит, докладні 100 років тому, що зрештом смотрюєм в соціальних сітях святкування сотної річниці смерти Симона Петлюри, то лідер Української Народної Республіки, був забитий в Парижі. Ідемо далі. 1961 рік, коли то президент З'єднаних Штатів Америки Джон Фіджеральд Кеннеді в своїй заяві, в своїм виступленні перед Конгресом повідомив, що З'єднані Штати, то в 1961 році то зробив, то повів мали, бо до 1970 року виправити чоловіка на місяць, ну і очевидно, ще його безпечно назад на землю вернути. Що, як знаємо, ще стало перед тим 1970 роком, коли, добре пам'ятаю, в 69 році перший раз там чоловік поставив свої ноги якраз в американській місії. 1983 рік, коли ми уж при Вселенній, при космосі на екран в З'єднаних Штатах Америки вошов фільм «Звіздна війна», шестий епізод «Поворот джедай». 1993 рік, тепер уж йдемо до Європи. Совіт безпеки Організації З'єднаних Націй покликав Міжнародний трибунал до справ бувшої Югославії. A 1997 rok, jeden pan ze Sri Lanki, Joachim, wstanowił światowy rekord, stojąwszy na jednej nozie 76 godzin i 40 minut. Jak dobrze rachuję, to prawie 4 dni. Більше. Ні, так, буде за 4 дні. 2018 рік, то ще єдна така інформація. 8 років тому в життя вошло зарядження, загальне зарядження Європейської Унії о охороні даних, так модне, послідньо, РОДО або ОРДО, залежні від того, як будемо розвивати то так роні. Минуло пів минути тому, за то дороги радіослухачі, я вас запрошу на музику.

в Варшаві на вулиці Кредитовій, то якраз твор і Ерделія, і Коцк там ще знаходять. За то є ще тут понад місяць, щоб встигнути їй видіти, а думам, що вело було о тому і в медіях, і в соціальних сітях, а окрім того, направду, варта. В нас 16 минут до 9 години, і ще встигнемо заграти перед прогнозом хвилі.

Slovo večer. Program o slovách našich i nenašich. Для п'яних словами і слів жаждаючих. О язику і на язиках. Слово вече. Вітайте, дорогі радіослухачі, тут Демко Трухановський, значить, словича на язику, о язику і на язиках, demko@lm.fm, то мій емейл, комунікатори тіш судчинне, файно ми собі подискутували, за минулий тиждень, а файно тіш ми собі наживо побесідували, значить, стоячи коло себе з декотрима слухачами, барся з того тішу, żeby lem так dalszej. O tym tak po czasie dnes budę, za to ja nie budu za bardzo się wywodził. Z tego wszystko lem puszczu nasz dżingiel i budeme sobie zaczynaty dneśniu słowowiciu.

Дорогі слухачі, приятелі, лемки наших рідних Карпатських гір, я вас вітаю, Ена Фарбанець, по другим чоловіку, по першим Лазурчик. З Флориди, родом з Теляви, я з 21-го року, то вже перейшло 90 літ. І дуже не можу забути нашу лемковину. Слухайте радіо Руської Бурси з Горлиць. І життю вам добро, поведіння, щастя, здоров'я і многих-многих літ жити на Лемківщині.

Перше – Лемківське радіо. 106,6 Горличі, 103,8 Полковичі. Лем FM – то твоє радіо.

10 літ, мов горох, при дорозі наскубались всі, хто був вже в змозі. 10 падло чортів мене занають. Як вернувся, неня стали лають. 10 падло чортів мене занають. Як вернувся, неня стали лають.

Bo takie wirłania jest, że jak nasze, że jak zezula prekukat swój czas, to się was trzeba premieniat. Anafema. Zezuleńko moja, nadzieje głupa. Lemiar zazelenije, ty już mi kukasz. I wziąwszy swój mich podorożni, думками повний, туху диганням світами, з віром, що долю порожню срібними куплю тлярами. А ти мій кукаш, і кукаш, і маниш. Прото гуліту іде зазуло. Лем віщу огні запалить, свят Ян купала, не будеш уж зазуленько кукала. За дни моїх страдань приміниш ся, зазуленько, в астряба.